nwoma a edi kan ahemfo nwoma a edi kan ti baako afei ɔhene Dawid abɔ akora na ɛwom sɛ na ne nkoa de bomo kata ne ho deɛ nanso ne ho anyɛ no hye enti ne nkoa ka kyerɛ no sɛ ma yɛnhwehwɛ ababaa bi mmrɛ me wura ɔhene na ɔmmɛgyina ɔhene anim nyɛ no hwɛfoɔ na ɔna ne kukum na me wura ɔhene ho nyɛ no hye ɛna ɔkɔhwehwɛɛ ababaa ahoɔfɛfoɔ bi Israel ahyeɛ nyinaa mu na ɔkɔhunuu Sunamni Abisag na ɔde no brɛɛ ɔhene na ababaa no ho ɛfɛ paa na ɔyɛɛ ɔhene hwɛfoɔ na ɔsom no nanso ɔhene ne no anna na Hagit ba Adoniya maa ne ho so kaa sɛ me na mɛdi hene na ɔsiesie nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ne mmarima aduonum a